0: Kmini kmini fil-ħodu, Sean Farrugia ġa heading home waqt Jamie and Taren on Bay Breakfast. Heading home, leaving home, naħseb. Bonġu kbira, nġu għandu tornaw.
1: Bonġu.
0: Għawnek, kif jaqbżu il-sitta bħalissa. Nofs ta' ġimgħa, mixin.
1: Eħe, jiena jinħass isu Tuesday għalija, ma' fil-verità huwa Wednesday, dik hija xi ġa sabiħa tkun fil-ħol tinduna li għattejx blura mhux bil-quddiem.
0: Għax kienet malaga il-weekend li għadda.
1: Oh, kemm nixtieq għadni hemm minħum Nikol iġ-ġurros.
0: Ġiet fostna Terema Maġġa fajn tu jilhom Terema Maġġa fajn.
1: Tlaqna.

0: Franco, bonġu.
1: Bonġu.
0: Gbira, barra, kmini fil-ħodu. Għabdu
1: r-ranka u fl-imkienija.
0: Yes, yes. Kif jaqbżu il-sitta u sebba minuti bħal-issa inkomplu biktar mill-gbar tana wahda li toħodna ftit zej għallura, mux wis, tġabna ħafna din. Kellani folded fuq bej f'nofs ta' ġimgħa hemm barra 20 grad għal dalodu.
1: Ħelwa, dik kif tibda, kemm hija slow, easy.

0: throwback għal-Kmini fil-ħodu Justin Timberlake, like I love you, kif jaqbżu il-26, bonġu kbira barra, nisper li t-ġu daqxaj ftaqom,
1: bil-mot,
0: Jamie Terren Wayne, għonek minar Wayne,
1: u
0: ħafna t-jisaqsuna għal-fejn mawx Wayne dawn il-jumejn. Kem taqbel dal-jumejn ninsabu minar Wayne?
1: Ejwa. Kena naqata update u kola ġurnament għax bazzikament l-ewel sibna l-ġurnal xaġa bis-sinna il-bira jek għadna najdu.
0: Ma konniġ nafu jekk għandux sinna niqsa jew sinna zejda waħda minna.
1: Pero sinna nafu li mi ma qasandax taqsam ma snin infatti kienet widnieħ.
0: Ekku, dak ma rigaw dil-pool.
1: Update to your infection.
0: Ħabba l-birthday tal-girlfriend. Għax rajta toll il-ġiza il-girlfriend fil-pool. Rajta fuq Instagram, ħara, ħara.
1: Għax kalla balloons forma ta' numri.
0: Ekku, ekku. U mill-istess pool Wayne għalinna il-abditu infection. Wayne, nisperaw illi jinti kolossi.
1: Nisperaw għan ta' malajr. U ovvjament.
0: Nisperaw issa Steph ma' abdix infection u kolossi.
1: Dik tu għuksibu, that was probably.
0: Bonġu kbira.
1: Barbiħ.
0: Get well soon, Wayne, all down il humane and complete Victor, Alyssa, Ray, where's my husband? Bay, shin up, it's the don't come!

0: Olivia Dean, Nice to Each Other, Alda Lodo, Jamie Taran Wayne, Menard Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Good morning. Baran isbara għed ġuftakom bil-mot, jek li tibżawx inqajmuka maħna dakku għaxorna kmini fil-ħodu.
1: Nafu zgur illi bħal dan il-ħinada, għawnek, mux tali ħankunu, għajminu, rankati l-esti ħankunu.
0: Ħankunu l-esti. Għajdilom,
1: għajdilom xie vintajt ra fil-ħodu.
0: Nil-għawkom għawnekka, sabiex daw kolla illi għatandom spirtu ta' tfajjel bħali.
1: U tfajlu kol.
0: U tfajlu kol. Daw kolla għet jaqdu l-stickers tal-World Cup. Jieġu għawnek. Sabiex n-partu duplikati. Illa li jiena ma kellix ċans immur sal-belt. Allura,
1: ħelwa, ma toġobni.
0: Xiex.
1: Lajnt ma kellix ċans. Għamilt avveniment għalik.
0: Mela, la għandi din pjattaforma u nistan użaha. Jiena, anzi, la nistan għamlu avveniment fejn nisġġeraw l-istudios tagħna. Għada, mis 6 sal 10, ejju, qabel l-iskola, qabel l-xogħol. Għaddu sa' Wek, sa' San Ġiljan, u ser inkunu.
1: Sen, mis 6 sal 10. Għandna ġota sieħ, għamlu l-stickers għada.
0: Għanna komplu bil-programm u noqtin parta duplikati.
1: Għanna għandek xie album ta' xaħatu nisoqtin weħeċ, jino peċir ta' jaġbuni u kol.
0: Ixtriħ. Jow ixtriħ. Għanaj, dak minn jinsa. Għattiġik spiza, għax jina ma konċi.
1: Għanaj, li għahjar li, għahjar li.
0: Ma insomma, għaddu saħdejna, looking forward ħafna, sabiex niltaqgħu magħkom tpari, u sabiex impartat l-istikers biex forsi dal-album. Naqdu xi darba jew oħra għax
1: m'għandkomx idea kemm hu eċitat.
0: Veru eċitat, veru eċitat. Ejjew, ejjew hawnhekk San Ġiljan neħdu pjaċir bikom hi. U neħdu kafe, neħdu forsi xi ħaġa żgħira wkoll. Benżin bum biex inkomplu banġu!

0: Lana Del Rey, Summertime Sadness.
1: Fimta issa, dak il-hajku li għamiltinna l-ewel.
0: Uġveru, uġveru. Lana Del Rey,
1: Għawadni għan ifmek inti.
0: Proset ikbar Lana Del Rey ta' din id-diska il-għalix ta' ġobna ħafna un-isperaw il-sajf tijak ma' jkunx palta Lana Del Rey. Ikkun Summertime Happiness minn flok Summertime Sadness. Inkomlu ta' xejn nitkellmu dwar waħda li kiddietkom wis. Il-bira ħed nitkellmu dwar din.
2: Hey, bring me to Bruno.
3: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Ekku, il-bira kienet ippjanata illi bażikament xaħat jirbaħ daw il-parbiljet li għandna likom u kol flight accommodation kollox biex mu jara Bruno Mars ġo Milan. Imma!

0: imma naqater na vivens kien eddi.
1: Mil-finalisti kolla li kenna ħat marne xilu jaqta tled diski illi kenna.
0: U dorna finalisti, eh.
1: Ara, ibsa l-bicċa ta' xol, ibsa.
0: Ma t-triki, t-triki. Baqanna
1: l-axar erba finalisti bieċan si li xaħat minnum mumur jara l-Bruno Mars, se nkun qed nibdew nċemplu l-lum minna unufti tal-ħinijħor. Nisperaw illi ma t-kiddom ixdaqs kem kiddetom il-biraħ.
0: Unisperaw li sallu nukonna fin rebbiħ.
1: Bil-fors, bil-fors. Illum t-tinala, jek daw l-erba ma jirna xilomx, unbat f'dak il-kas għanna sfida oħra għal dawk il-finalisti kollha.
0: No pressure.
1: Illi kellna. Għal dal-waqt minn għawsti tal-ħin jħor qabel xejn inkomplu Ed Sheeran fuq Bay Bonju.
0: Bonju.

0: Bella K, I love it, I love it, I love it. Al, dalo, do, Jamie, uteren, awnek, on by breakfast.
1: Bonjour.
0: Min Arwane, bonjour, get well soon, Wayne. Kifet o seba, seba uoshrin, palissa, embarra, foshrin grad, bonjour, gbira, ne retornau bdin.
2: Hey, bring me to Bruno.
3: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King, and Accessorize.
0: Tama ma tkidniex daskem kidditna l-bira. Nittama.
1: Ejja, ejja, forse ma tafx kif dal-ħodu ikonna rebbieħ.
0: Ma'na fuq il-linja dal-ħodu għanna lil-Kim. Bonġu, Kim.
4: Good morning.
0: Min fi qed tismagħna, Kim?
4: Mill-iskola, hej.
0: Mill-iskola.
4: Ma
0: tallem.
4: Mill-iskola.
0: Mill-iskola. Mill-iskola. Mill-iskola. Mill-iskola. Mill-iskola. Mill-iskola.
4: Mill-iskola.
0: Mill-iskola.
4: Jerwan,
0: hej. Jerwan, tallem. Għandek il-paċenzja, Mela. Jo għandek il-paċenzja. Mela.
1: Isma, kim, int konta tismana l-bira bħdena l-finali?
4: Lija.
0: Tibżax, tibżax. Ħasemmu l-ek l-istess tlet diski illi kienu et, illi konna et nsemmaw, tlet tħijil.
1: Eżat, għantuk hint għalma kull wahda u inti ovvijament
0: għandek ħames sekondi.
1: Xini id-diska sew, għalma wahda jabil ukulele ta' Jamie.
0: Ekku, ekku, diska ta' Bruno Mars, Mela. Lesta?
4: Lesta, fajja.
0: Laqna, nitfada xej muzika ta' tensjoni embarra għal-palissa. Bum, skużani, xbigrejs għat il-mikrofon. Mela, din hija l-ewwel diska, qed kitt lil-ħafna nies. X'inhi dik id-diska il-ħin jitlaq issa, kim?
4: When I was your man?
0: Inti sejdinna When I Was Your Man. Nimxu għattini diska fl-axħar rridu l-għak ġibtom xie t-tlita tajbin tajjeb.
1: Ittini diska hija translation tal-lyrics mill-Inglis għal-Malti. Mela, il-lyrics imorru xaħġek. Min jimporta ħek nkunu zibel għanna bunt mim li flus li nistaw nonfqu.
0: Tlaqna, 5 sekondi oħra.
4: Mariju.
1: Inti sejdinna Mariju.
0: U l-axħar waħda hija klip minn diska ta' Bruno Mars, kważi kważi ħoss nistgħu ngħidu dan u din hija t-tielet diska. Tlaqna. X'inhi dik id-diska?
4: Risketol.
0: Inti tgħidilna risketol. Tajt. Internexxielek.
4: Oh, Madonna.
0: Iġib. Irnexxielek, iġib tlieta. Tajbin, t-tġib t-ta minn tlita, ovvjament. Ir-risposta tijak. Inti, Kim, minn tnejn, ċaw minn tlita, ġibt.
4: Madonna, ejja.
0: Zewġ diski tajbin, sorry, skużana, skużana. Sorry,
1: minn tlita.
0: Sorry, kont viċin, kont viċin. Pero għalli ma smajċ il-ta' għabli.
1: Għan għajdlek vera mortaj.
0: Għan vera tajba, eh?
1: Għax biex wasalna t-nej il-bira ħdomna naqra.
0: Veru, veru, veru. Grazie ħafna Kim, l-ura l-iskola, ovvjament.
1: Roset Kim.
0: Tisset inna bonġu kbirek, ma jimportax Kim.
4: Bonġu!
0: Kemmi spajsi ta' di, jo kemmi spajsi. Bonġu kbira, grazie Kim. Mela, ovvijament, kik komplu minna u t-tallin jor. Naddu, għal finalisti u finalista oħra, Bruno Mars.

0: another 54 Ultra, talk to you Alda Lodu, Jamie Terran Wayne, Minar Wayne, Allum on
1: ecco.
0: Bay Breakfast, Bonjo Gbira, e inkomplu biex forsi flakkar, flakkar, xaħat jirnexxilu, jirbaħ. Din il-kompetizzjoni biex imur jara l-dan.
2: Bay, bring me to Bruno.
3: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Ekku, palissa edin namlu il-kompetizjoni ta' Bruno Mars bit-ċans li xaħat imur jaraħ live. Pero,
0: jifindu
1: najtu, jgħana riktar diffiċ li milli anticipajna.
0: Għanna tlet diski sissa kienu edin jinqataw t-nejn, over and over again. Nittamaw illi din il-persona li għanna fuq il-linja, Nicole, jirna xiela ta' tlet diski. Nicole, kif inti?
1: Bonjour.
4: Hi, good morning. I'm not bad.
0: Eċitata?
4: Yes.
0: Kem inti fel?
4: I'm sure.
0: Ċerta inti?
4: No.
0: Kem inti fel ta' Bruno Mars, Nicole?
4: A big fan.
0: Big fan.
4: I've been wanting to go to his concert for many years.
0: Mm-hmm.
4: The last time he was in Europe many years ago, I missed out on his concert. So, fingers crossed, maybe this time.
0: Eja, nittamaw. L-estat, laqna.
4: Ok.
0: Mela, l-ewel diska bil-għajnuna ta' Grace.
1: Eżatt.
0: Għandek hemm sekondi biex twieġeb x'inhi din id-diska. L-ewel diska. X'inhi din id-diska? Nicole, għandek hemm sekondi.
4: It's out of two. I'm gonna go with Locked Out of Heaven.
0: Inti tgħidilna Locked Out of Heaven. It-tieni ħjiel mingħand Taryn Mama Ċefaj.
1: Mela, dan huma l-lirika bil-Malta waħda mid-diski sewwa. Min jimpurtah jekk inkunu żibel għandna but minn l-flus li nistgħu nonfqu.
4: Marry you
0: u l-aħħar ħjiel huwa klip minn diska. Hawni din il-klip, Nicole. Xini dik id-diska?
4: Risk It All, one of my favorites lately.
0: Inti tgħidilna Risk It All. Tajt. Ser tmur tara lil Bruno Mars u fl-aħħar taqta xewqita hekk kif ninsabu fil-ħin fejn ngħidulek jekk irnexxilek x'taqta it-tliet diski. Nicole, inti irnexxilek taqta. Żewġ diski wkoll, skużana Nicole!
1: Jiddispjaċina Nicole!
0: Sorry ħafna, sorry ħafna! Vera bdejt nittama li taqtaħhom it-tlieta li jum, ma ħafna xtrajtni ja ħafna.
4: Probably it's the other song I'm thinking of then.
0: Skużana ħafna, natuk tanqa kbira minn hawnhekk, ta' għax qed inħossni vera kif. Tista' jgħidilna bonġu Nicole, jekk jogħġbok?
4: Yes, bonjour!
0: Hey, kablu biktar għal-issa, man arzu għaxejn għal-Sonny Fodera minn Bruno Mars, bonjour!

0: Daqsxej da' throwback għal dal-ħodu minnant għaxer u pitbull fl-imkien kun għetna rawħ minnawn u ftit zmin ieħor lil-dak ġa pajizna forza pitbull il-ġejżurna fil-festa ta' Birżebbuġa propju. Kemm looking forward għal dik il-ġurnata.
1: Omme ma,
0: il-highlight ta' sajf.
1: Kif ħadkom fl-għodu fil-għaxija?
0: Aħdar ħammur narax. Minn pitbull naqsu daqsxej fuq dan. Hey, bring me to Bruno. With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta,
1: MCCAA, Burger King. And accessorize. Kompetizjoni illi qed kitkom ħafna u sissa għadna ma sibniex rebbieħ jew rebbieħ.
0: Taf kemm il-finalist. Sa sejna.
1: Mela, ħan nispjegawkom eżatt kif ġrat sewwa din. Mela mill-bira ilna hawnhekk għandna issupporta quddiemna sewwa u ntellgħu isem mill-finalisti kollha li kellna. U nċemplu l wieħed wieħed intuhom iċ-ċans jibu jaqtaw daw it-tliet disk li għandna lihom bil-ħin sewwa. U min jirnexxielu jirbaħ il-biljetti nagħmlu affera aħna kompletament ta' trendim u hekk issir.
0: Yes.
1: Però baqgħanna l-aħħar kemm.
0: L-aħħar żewġ min nies ħadd ma rnexxielu jaqta' it-tliet diski.
1: Tnejn ta' biss, taf kemm taf kemm kienet mill-mija din.
0: Ekku, veru, veru, veru. Mara fuq il-linja dal-għodu għandna lil Hayley, bonġu Hayley.
2: Bonġu.
0: Bonġu, taħseb li tista' tkun il-persuna li tirbaħ dawk il-par biljetti biex mur tal-Bruno Mars.
2: Ħaniprova, jalla.

0: Konfidenti, konfidenti?
1: Konfidenti, n-ni nistenna li ċemplu ċemplu mid-bira.
2: Jasra.
0: Fan, ħafna ta' Bruno Mars ħajli.
1: Fan,
0: bira. Tajjeb, tajjeb, tajjeb. Min fejn tismana, kurzita?
1: Mixxol.
0: X'tagħmel, ħejli, jdinna, jdinna?
1: Kien naħdem fraw fl-iskola.
0: Dal-waqt l-assembli mela, 3 minuti oħra hi.
1: Ebdejna
0: tiġa. Ebdejtu diġa, telfek mela jien. Mela, tlaqna l-esti.
2: Mela, Hayley.
0: Nibdew.
2: Ħantuk l-ewwel hint tal-ewwel diska.
0: Grazzi għal Grace. Mela, l-ewwel diska. Hija din. Sorry, it's a casino, I'm not sure if I'm going to get
1: a
0: It will rain. It will rain. Naddu għattini diska.
2: Mela, għattini wahda hija translation tal-lyrics mill-Inglis għal-Malta wahda mid-diski sewa. Għarek jirnexxilekx tarafa.
0: Dik il-headmistress, jew hekk tafuqek dik? Tafuqek, ma jimportax nisbarra ma naqlawx fit-trabil biss.
2: Mela, min jimportax jekk inkunu żibel għandna but minn l-flus li nistgħu nonfqu jew inberbqu.
1: Merju.
2: Mint tajdinna Mario.
0: Nice. Naddu għall-aħħar kanzunetta għandna ħożżajr minna hawnhu. X'taħseb, Hayley?
1: Risk it all.
2: Int tajdinna risk it all.
0: Tajt. Hayley irnexxiela ġġib it-tlieta li huma korretti jekk inhu hekk. F'dak il-każ, Hayley, inti se tkun qed tara l-Bruno Mars assolutament b'xejn ma' Ħabib. Jew Ħabiba tiegħek.
2: Flight accommodation kollox inkluż.
0: Hayley. Jista' jkun illi wara 24 sija nippruvaw din il-kompetizzjoni jirnexxielna ir-risposti tiegħek kienu. Korretti, bravo! Frosa safna, Hayley, sejra sarà il Bruno Mars!
2: Lallu! Isma, Hayley, għandi mistoqsija li ksewa. Mela, itnej l-axħar tnej, kważi kuħab bada ġom tajbin, issa lej l-axħar. L-ewel wahda li bdejt ġom l-axħar tajm, inti ma l-ewel, arafta?
1: Mux ma l-ewel, najlek il-verita.
0: Abdit ħabbat. Pero,
1: umbat isu għara t-sini s-silet partiċipan ta' din il-itu l-rejn.
0: Oh, Hayley, lil-min sa' t-ħummijak?
1: Bedilkom il-verita għandi ħabiba tijaj. Kienet l-ewel partiċipanta inna nipruvaw.
0: Oh, xizima?
1: Għani ħolila. Alessia.
0: Alessia!
2: Jaha!
0: Sejra mkolla! Bruno Mars! Wow! Proset kbira, Hayley, verament ħakka.
2: Mela, t-nejm il-finalista ħaj morru fl-imkien. Wow!
0: Cute, tajjeb, tajjeb.
2: Proset, Hayley.
0: Kontenta li jom, kontenta li jom. T-sejdina l-ikbar bonġu possibli, ej, da sa' f-nos l-iskola, ma' importanix, tijilna.
1: Xinu, sorry?
0: Bonġu, tina bonġu!
1: Bonġu, bonġu!

0: Mars, riski toħol għal-dalo jgħabżut min jgħafa l-isrim daw t-tilet fl-imkien u fl-axħar il-naxxila, il-naxxilna nrebħu l-xaħad.
1: Ekku, frotet bjar il-ħejli, mill-naxxila terbaħ il-parbileti u anke ovvjament kollox komplu l-sewa ġifiri għanda l-flight, accommodation kollox. Dik l-ewwel diska kienet tkeddidkom ħasra.
0: Kelmuna minn Milan, is-saħiq, kelmuna minn Milan. Inkomlu miktar nibdew il-tielet sija tagħna flimkien isma' l-kemm daqshekk kellukelejli. Lejn għamlana nagħmluhom is-sigla naħseb jien. Intu jien.
1: La nejja.

0: MK, Poppy Basco, Madalo The Zone, وقت Jamie Terran Wayne, Minar Wayne, On Bay Breakfast. Bonġu kbira, doqt minja 12 minuta bħalisa fer Boxing Grad, barra, nispera l-ettiġi daċċejf taqom. Infakrukom, għada, avveniment kbir illi kem jienu kif kol Terran, ninsabu ferm u ferm, eċitati.
1: U muxet tarani.
0: U sabiex n-esperienza, u spiegalom, spiegalom.
1: Għasnaf, bazzikament, Jamie ħareġ dil-idea ġenjali sewwa li għada namlu event ta' partit tal-stickers tal-World Cup.
0: Yes! Najdu
1: li għalfejn, najdilkom għaxek hi, għaxek. Għaxlom bijom? U għahna sewwa il-tim tal-produzzjoni tagħna.
0: Dan hemm komunità illi taqgħod l-stickers tal-World Cup, ekki, komunità. Jiena issa li nagħmel membru minn din il-komunità. U la dan huwa programm tiegħi nixtieq li din il-komunità jiena ngħidha.
1: Tal-programm tagħna.
0: Iva, iva, eżatt, eżatt, eżatt. Ma jekk għandek bniedem milli huwa parti minn komunità ma tgħinux. Ma tgħinx il-komunità tiegħek.
1: Imma l-inqas huwa li naqa' qabel. Mhux ġejtaw u sib li l-avveniment diġà ħajsir.
0: Kont imsifra x'intedni nagħmel jien. Jekk kont imsifra.
1: Ajma.
0: Issa tgħix komandix nagħmel, għax tbaqa' li niftaħ nofs kaxxa jien sada. U rid nara daqsxejn u rid noqgħod niskenja bleb taf kif saru. Tiskenja bleb jgħidlek kemm
1: percentaġġ. Percentaġġ ta' xiex.
0: Kemm qatt minnu.
1: Allu kemm tajb.
0: Qed ngħidlek, jien 45% u rid niftaħ nofs kaxxa.
1: Qalbuha digital ukoll.
0: U għandi li ftaħt għadni laqas skenjajthom dik oħra biċċa xoqret toħodlu kirħin biex tiskenju. Mimma somma kolla xalata bis 10-10 jo għawek. Għant il-program, Joe San Giuliana, sej kuna tħet partu, hey!
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Good mental, just Glenn McLemore these days. Alda, l-oda kif sarda uqt minja unofs. Bonġu, kbira.
1: Bonġu.
0: Mbarra, nisper l-għet ġu da' xej ftakom, xrajt.
1: Jien ġej fti għajda, l-għet ġen rajt dar ritrat, ta' xħat għata. Ma' għet ndur l-istori sewa, un induna illi il-fest da' Birżebbuġa, bazzikament il-ġej me tefaw il-mesko, ta' xtellaw. Kemem, xarej, tellaw.
0: Xarej, tellaw.
1: Tellaw post bxarej u ġej mi għad fuq ritrat fuq l-dej. Dal-post.
0: Veru fuq l-ispanel. Veru fuq l-ispanel.
1: Umbat għad naħseb naqra. U to be fair. Ma naħsibx li hemm persuna li huwa poster, għandu wiċċu poster aħjar minn tiegħek għall-brio u għall-gost u għall-festa sewa.
0: Pages imma Soċjetà fil-Armonika San Pietru Banda Birżebbuġa AD 1990. Inselmilhom minn hawnhekk hekk kif kont qed inqelleb u f'daqqa waħda nara poster tiegħi fuq l-idejn u nħsat nammetti l-issa.
1: Ma kienx collaboration di.
0: Lela qasxejn, lela qasxejn.
1: Ma kienx ippjanata.
0: Inkun hemm, ikun qed jieħdu r-ritratti u mbagħad jibqgħu jużaw mal-kumplement tas-sena qed nasu.
1: Ħelwa di, ħelwa.
0: Ma xi
1: naġili tara wiċċi fuq ċertu affarijiet. Imbagħad tiegħek fuq tal-festa jkun.
0: Fuq tal-festa jkunu hija. Inti tkun mal-blender. U jiena nkun mal-bnadar tal-festa.
1: Imma ħelu ja, tispjegana eżatt apparti sewwa li tidher fistat ħelu ħelu.
0: Mhux veru, mhux vera, anzi, qed noppjaċi, mhux vera. Eħe,
1: allura l-fandek kuċċa kaħda raw. Minn hawn l-isfel, għalfejn minn hawn l-isfel biss, minn ħalqek l-isfel.
0: Hekk dellek l-aħdar ma' wiċċi. Skol waħda, nista' nidellek iż-żeba skuż. Iżek
1: kilċa ħaġa ħadra u baqgħetlek fuq wiċċek.
0: Le, laqgħa xej, żeba, żeba.
1: Għandek xarek kif kien qabel.
0: Ekku bliċjat.
1: Bliċjat.
0: Ħalem minn hemm.
1: Tidher hekk wieħed akkanit ma'.
0: Veru veru
1: akkani.
0: Taħad aran il-festa l-ħadd fil-ħod u tgħid da. Dedikat, da, imur sena siħa jajnom.
1: Jitħol għalija.
0: Jajnom jolli l-arbli.
1: Maddej bil-pavaljoni.
0: Ek taħsibni.
1: Dejjem il-maħzen.
0: Tara għanni, dak jamlu l-jun, l-jun tal-kartapesta kbir, kun isu karru f'nofs il-ma.
1: Wow.
0: Dejjem nispiċċa fuq uju. Dejjem nispiċċa fuq uju. Fuq daru.
1: Tajjeb li kunem minn tim, ma xiex naħseb jifil.
0: Ekku, le, mela, kun isu ta' Narnia. Bonġu kbira, mbarra, insellem il-Soċjetà fil-Armonika San Pietru. Dak jina rrid narax għana mill-leżat ta' xwaram ta' pitbull, irem t-daw nħalib qasajer bl-ħdar, zgur, zgur, zgur, zgur. Biex nara pitbull.
1: Tamel naqra lines politi ta'.
0: Le, le, ek, ek, ek.
1: Mawitxek,
0: il-festa siħa għatmur tara l-pitbull. Inkomru biktar, madonna, sebna garbi tarġajin, bonġu.

0: Post Malone, Morgan Wallen, Aldalo Doi, Had Some Help at Jamie Terran Wayne. Menar Wayne, Omej Breakfast, ekkert sér að það úl þessin kvart. Bonjúk, Bíran,
1: Bonjúk.
0: Ferbóðsinn grát, en bara Aldalo Doi.
1: Likir kúti státt kunum manna fyrir stúdíu, palinsa tará, illi Jamie að degga zá.
0: Eftir fem li bitcha sjól, imma.
1: Jú, actually vera bitcha sjól.
0: Bitcha sjól, því.
1: Dejti tiskan jom kollo.
0: Sib tjivvintajt.
1: Naga too much,
0: samma. Adan, avveniment kbir, jo,
1: World Cup.
0: Ekki sér etnaqat l-stickers tal World Cup u...
1: Aw, għanna jem ħafna, eh? Għattindurna għadak l-ktib.
0: Emmelf.
1: Illal.
0: Emmelf sticker, ta? Xidis għammi għaw xaħġa.
1: Ħafna, ħafna. Jime ta' kon inġemma ta' Harry Potter, kienu ħafna gbar l-stickers, u ta' ħafna, zawa, kienu gbar minn daw, kizikert, għaxa zaħar.
0: U daw blep, u t-tuqqot t-skanja u jħet u jħet.
1: Biex tara xandek u xmandek, xmandek, xmandek,
0: xmandek, xmandek, xmandek, xmandek, xmandek, xmandek, xmandek, xmandek, xmandek,
1: xmandek, xmandek, xmandek, xmandek, xmandek,
0: xmandek, xmandek, xmandek, xmandek, xmandek, xmandek, xmandek, xmandek, xmandek, xmandek, xmandek, Bitcha xor! Jien nudi ħela li ja, ma konċ naf li fija da' sekk.
1: Le, vero, u dedikazzjoni dik li għandek.
0: Għalix, ħankun onest. Bizzajet, fija rental, bieċa ta' xor.
1: Zgur.
0: Ittin.
1: Kim infaq tajt sissa?
0: Uff. Jien naħseb infaq. Niprofa ma naħsebx, hi. Ma naħseb, missejt il-200 euro. Uff.
1: Illallu.
0: Fija, fija, ma di ħanejlek xaħġ ta' kollezzjoni, taf kif?
1: Muxek.
0: Għan niprofa nemmen. U xaħġa, iġveri di, iktar l-qoddim, għad tiġi xaħġa ta' preġu kbir.
1: Muxek, mela, mela, mela. L-iktar jek titlifa bħal ma ta' mel-kollox int. Sewa, jow tħallija fuq wara tal-karozza.
0: Le, le, le, ma tarax, ma tarax. Ejjow, partu hi għada, minn 6 sal-10 xattivita ħajkonna. Uħdu bella kafe, forse ma non fuqx iktar flus fuq til-bħal.

0: Bob Sinclair, Love Generation, għalda l-għadu b'daċċej ta' throwback, Jamie u Terren on Wayne, Minar Wayne on Bay Breakfast. Jaħasra, diħu għost bija Wayne, għara kif.
1: Ejwa, veru, veru, kif kujek lila.
0: Iħu pjaċir. Għanna xinħabru, izrimaw daċċej.
2: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Manifux,
1: ekku, kompetizzjoni ġdida ħatibda mill-ġimgħa d-dieħla sewwa biċ-ċans tagħkom li tmorru il-Monza Grand Prix. Ovvjament avveniment li kulħadd ikun looking forward għalih, speċjalment il-fans, dan ħajkun f'Settembru. U ovvjament għandek kollox sewwa flights, accommodation, tickets, ġifieri da ħajkun event unforgettable.
0: Ekku, ekku, kollox inkluż ovvjament. Ma li nejdulek, ebatilna WhatsApp, fuq WhatsApp tana, Monza, fuq 99300897, meta nejdulkom aħna. F'dak il-kas, jekk titla il-numru tijak, etrendim, f'dak il-kas għandek 60 sekonda biex inti twiġeb daqxejn ta' trivia questions.
1: Eżatu, għanżomu scoreboard għawġew sewa, ġifiri mbagħad tittara li tibqa' inti fil-qucċata.
0: Għal-qualifications, heap.
1: Process, min jibqa' fil-qucċata u għal-persuna li fl-aħħar mill-aħħar. Imur Monza.
0: Għal-iktar informazzjoni bay.com.mt ibqgħu isimgħu għaliex mill-ġimgħa d-dieħla nibdew bil-mod il-mod naddu n-nies għall-finali.
1: Nibdew qualifying rounds.
0: Yes, bonjour.
3: Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Solpadine. For full terms, see bay.com.mt. Bay.
4: And it goes.

0: Miles Smith għada l-ħodu Hold Me in the Dark waqt Jamie Terran Wayne minar Wayne On Bay Breakfast and Get Well Soon nisperaw li within tech
1: Askellimna l-lumet nkwit għalihi
0: Ma nafux għada Ux xajkun jistajkun ma għanna biex impartu l-stickers Ma nafux ten għamlu Bonġu kbira Wayne Solidarieta kbira mjak nibatu l-ek tanni kbira Minna unu kolta Untu kis ma within tech biex forsi jaddilek il-mimmi bonġu kbira ismar ċevejna irċevejna messaċ vera appassionat u tantu appassionat il-messaċ illi laqqas nistaw ma nsemmaħx vera terin
1: iwa le da ħareċ ola
0: messaċ il-ħoss illi huwa illi dak li kun għandu bżon jisimaw dal-messaċ
1: I mean
0: le Veru.
1: Ara, u vera,
0: Veru.
1: Ċertu passjoni baħdu dal-messaċ, why are I doing?
0: Johan, Bonġu kbira.
1: Għada ġewa dal-ħodu Johan.
0: Bonġu kbira, għandu raġun. Isimaw daċxej.
2: L-accidents li bonġu għalikom, l-accidents li għadu kunaw. Ninsabu fit 2026. Għanna xoħli id-dajta fit-tor.
0: Sawa.
2: Sawa ma u il-teknologija l-lu. Kull min ta' għaddej bil-mobile video.
0: Għandu raġun.
2: Kif tista ma taħbaċ?
0: Għandu raġun.
2: Mela l-lum għaw fej timxi, għas bil-mixi mandek fej timxi, għas sepp għara b'karazza u toħol telam bil-mobile, jow tamel il-make-up bil-karazza.
0: Għandu raġun.
2: 2026 ta' għedin.
0: Mil darba għem. Johan, grazzi kbira tal-etkun il-vuċi li għanna bżon nizimaw fi traffiku. Le, anka make-up, sorry. Ma mux post fej tamel make-up
1: fil-karazza.
0: Ma mux post fej tamel make-up fil-karazza. Ma mux
1: post fej
0: Le, oh,
1: titta
0: fuqqa, titta kone fuqqa, koplu biktar, Chemical Brothers, kiju titta fuqqa.

0: Bonjour Kvira al Dalodo. Sorry, I'm here for someone else. Jamie, Taryn, Owain. Menar Owain on
1: ecco,
0: Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Isma, attibatulna ħafna drivers b'mod appassionat bragbja Kvira dwar dak il-li jaraw fit-torq Maltin. Uħna lek għedina, uħna għedina u sabiex embarat kunu testaw tizvugaw maħna
1: Intukom l-opportunità u
0: Ekku, il-vuċi taqom, anzi, intukom il-pjattaforma sabiex il-vuċi taqom Tinstema, bonġu kbira dal-ħodu l-Lizio illi batilna ek, isma daċxej Taryn
2: Si, nishtiq nejt vera dak il-raġel, l-Spenju li t-kellem, maċin naħdem delivery men
0: Eħe
2: U li naħraf farijiet ħafna, ġbir make-up, jihdu l-kafe ġili kollu manka l-klip fuq l-steering għalajt l-limin kif kollok kelb fuq l-steering jgħad jisuq miegħu. U darba rajt ukoll baby fuq is-sit lieħor qed tibdillu n-nebe fit-traffik. Lili kif ħad tkun moħħok hemm.
0: X'malti tasking go da! X'malti tasking go!
1: Tal-kelb ħelwe?
0: Tal-kelb ħelwe. Tan-nepi jgħid li jintuħu break żejjed, jgħid li tuħu break bil-nepi.
1: Ċamalux mal-windscreen.
0: Mal-windscreen, yeah!
1: Le, le.
0: 9-9-0-8-9-7 biex tkomplu damlu kuntat
1: maħna. Eyes on the road.
0: Yes, importanti, għoddu daċi attenti. Għanni vetaw ġiċ accidenti, għax ħankomplu neħlu fit-traffic, nkomplu nsallu. TLC, no scrubs, bonġu.

0: Boosie, a bar song, Galda Lodova, Jamie, Taran Wayne, Menar Wayne. Skużani, nsek nixallek.
1: Hello.
0: Ġaj, tajtek il-voċi l-ura, skużani.
1: Bla Wayne, għasa.
0: Menar Wayne, ekku.
1: Missjawħem.
0: Iva, għandu il-widna bħalissa, mux edha fl-ħjar statik, għandu infection. Get well soon.
1: U lewa, għatjamel il-bombi jem fil-ġizmu fil-bull.
0: Veru, mbata, iva, għadna naraw l-istoris. Bonġu kbira, aħna kunu makom, għada, ovvijament daw kolla li għandhom id-duplikati tal-stickers tal-World Cup.
1: Isma għajze jew, għax Jamie għandu pads, duplikati.
0: Veru, ta' għara naqra duplikati.
1: Immen, eżin, għanna bżon, għanna bżon.
0: Kolla duplikati daw.
1: Għanna bżon impartu.
0: Ħafna, iġifiri.
1: U sabi għadi tal-app, għax naqas kun taf xandik.
0: Iva, na.
1: Mux toqot fit-tex flexel.
0: Ja, 65% ġewa.
1: Ejja, ejja, ejja, sada, forsi nitilaw naqri ktar.
0: Bonġu kbira, tista tkunu maħna għada jew bismiħ taqom, jew inkella, billi tkunu għaw prezenti mit 6 sa 10, ħankunu miftuħinħi. Yes, ħankunu miftuħinħi, jew ħudu kafe, neħdu pjaċir bikom. Kollox għada, sigla kontħan.
1: Tlaqna.
0: Jew sigla, tlaqna. Titlaq naqra. Tlaqna, s-sannin tuna, s-sannin tuna.

Nġosan naf nofs ġima oħra u ninsaw pal-is-softem bellezza għandna nistennew l-istess ħaġa għall-kumplement tal-ġurnata biċċans li jissaħab dik in-naqra żgħira li żjed tard illum rosħana ser tkompli tiddomina l-olla waħda 30 grad u tinżel għal 20 imbagħad fil-għaxija.

Emmul artist li s-naroħ pajizna Wissu Liġej, iġrija san Luis Capaldi, għed Hold Me While You Wait, fajt narisa mbejk għana, u rajt jo li ġoħa san naf nofx ġima uħra ġej kawnek l-lum, blog David Malian, zom lo kumpanija satlita, biktar mil-gbar tana, nispajn ribdejt iġiftijak inti forsi jett ispana bħalissa, u għat li għaddej xol u vera. X'tagħmel imma paċenzja u rriżunier. U bil-mod il-mod ta' diġi moħra wkoll. Tinsix li dan ix-xahar għandna public holiday, għandna festa wkoll jiġifieri perfetta biex naqduha wkoll ma'-long weekend. Dejjem trid tara naqra l-pożittiv. Anna koblu għaddejjem biktar hawnhi prospa.

Jenny the Cat Dracula u bitċajt iċċajt għad jufti ġrebis il-bot mill-li tibda l-World Cup u kora l-din il-sena ovvijament mandiġ dubju li aħna bħala mal-din nħobbu ħafna l-futbol ra eċitament kbir u koll biex niraw daqxej ser jiġri mill-World Cup għal-din il-sena ifimni, ser tkwet nħasdik il-naqra sajra strambal dawk il-fans kolla tal-Italia jina jkolla nammetti u koll mat-Taljani soltu nżom jiġifiri ekki sana qasdik il-naqra sajra l-interess u għari World Cup pero sorta għada il-kwet insegwi għali xkun hemm ċertu kif ta' battajt kwat bda jitkellem fuq World Cup in-ġenerali jiġri biex ma ħossni xifimni naqra kif ta' battajt laqas nkun nafser naqbat najt mal-kollegi tiegħi tax-xogħol xorta waħda inkwet insegwi daqsxejn xed jiġri wkoll jidhir li l-ogħol waħda fil-11 ta' Ġunju le jekk ministers baljat ukoll jiġri looking forward għall-atmosfera li jkun hawn Malta wkoll dawk il-big screen fuq barra u ħafna affarijiet oħra.

Alain Buffalo, du Post Malone, The Cat Circles, fuajt narisam bej, bonġu. U rridu nitkellmu daqsxejn ukoll dwar dak li għaddej bħalissa fuq Love Island. Ovvjament, id-drama ilha għaddejja mill-bidu minn daqshekk. Ovvjament, ċertu koppji somma jafu xi jridu jekk iridu xi xulxin jew le min imur fil-hideaway. Però s'issa nwasli jisum hemmx dik il-koppja li jisa. Ek verament b'saħħi tali tajda u t-nej żgur li ser jaslu sal-aħħar. U onestament anke biex nażel il-favoriti, qed insiba naqra diffiċli, issa jew għax għadok mieni ma nafx, però hu kelli nsaqsi lilek. Inti min skonto ki għal kopja favorita li għandek u koll sa issa. Bat li naqra WhatsApp 9-9-0-0-8-97 għalli jenu inti koblu niddiskutu u niddibattitu emmek.

0: looking hot. Thanks to the Plaza Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
2: Nisuwa li s-softember letza bieċans li jissaħab daċħi għaliz jettart il-lum, pero temperatura sert kombriti l-fuq u kol fil-ġenet li ġejjin nibdow nikkargaw u kol għal-ġenet tas-sajf. Fulla wahda l-lum 30 grad u tinżel għal-madwar 20 fil-axija.

Naxej feel good factor u koll għall-erba fil-ħodu nisper li sessa kellek ġuna tajba Bonġu, Georgia Smith, The Cat, Little Things u l-ħat li għadda konti għatawnek għal-programmi għor ta' Based of 40 fejjinu inti kif dejjem namlu koll kull nar ta' għaddejn provan zommok up to date da' kollu li għaddej fi charts fej l-ħat li għadda konfermajna Olivia Rodrigo, Drop Dead, dir-nexxina ta' mila fil-numru jħed ta' Based of 40 għanda fanbase enormi għu Malta li xlammont ta' messaġġi li rċevejt minn da' sekwati għaj li għajja saf l-axħar tellajtu għaf il-numru jħed. Issa naraw, pero għet nibżra għadab zufu jina raħat li ġeħ li xiek ma ta' mili xal ġumatej fil-numru jħed ta' għana diġat nimmaġina l-attakki li san ibdan irċivju kol fuq WhatsApp, pero inti għabel naraħat li ġeħ iċċekja l-lista kolla li kena il-ħat li għadda bay.com/top40. Dil-imis, edha meg bit-ċans ta' mela ma laqwa 40 ta' na' Kylie Minogue, t-ritwarna għawni light

Der Buffalo, The Cat, New Religion, Fight, Nari7Bay. U ftitil ukoll qed ngħidlek irid tinkellmek daqsxejn dwar Phineas and Ferb, dak it-TV series li konna naraw fuq Disney, ovvjament niftakarni wara l-iskola pereżempju, konna ġew mill-ewwel kwirt nara naqra episodes ta' Phineas and Ferb, u dik il-biċċek niftakarha Platy the Platypus, Patty naħseb Patty the Platypus, ma nafx qed inħawwel. Imma bażikament kien hemm din ir-rumera dejja li il-co-stars li bil-verità wieħed mill-aħwa bażikament u tfajla li kienu t-nejli huma somm iffissati fuqha jew wieħed minnhom somma, kien hemm għaddejn ir-rumers li qed joħorġu flimkien anki fil-verità għaliex tefgħu ritratt jitan u dal-affarijiet kollha mbagħad ħalli għalihom il-paparazzi jippruvaw jivvintaw daqsxejn rumers ukoll. Sa issa l-ebda mill-atturi ma konfermaw li vera din joħorġu flimkien jew inkella li ż-żewġu jew fir-relazzjoni, però ovvjament ir-rumers malli raw dak ir-ritratt flimkien kulħadd beda jikkummenta dwarhom ukoll. Tkun ħelwa għaliex ara fil-verità kemm ilhom jaħdmu flimkien u li tkun tafu mbagħad li jekk ċuri vera din flimkien ukoll. Sabiha.

Allora, filo, due kif qed jif Loves ġimgħa oħra diġà somber bika Back to Friends fej niri Seven Babe u qed mill-iktar artisti favoriti madwar id-dinja kollha u xtaqt ngħid ħelo kbira wkoll dawk l-istudenti kollha li bħalissa din jisimgħuna wkoll waqt li qed jistudjaw għall-aħħar ftit eżamijiet is-sena deħlin sew f'Junju Ejja verament wasaltu lej l-aħħar u mbagħad tgħidx kemm ngħira lilkom fuq din il-ħaġa tliet xhur sħaħ ta' holidays tgawdu kemm tifilħu l kul ħaġa li nieħu pjaċir biha aħna għalija l-inqas it-traffiku nispera li jonqos dik in-naqra żgħira peress li ma jkunx hawn il-fanijiet tal-iskola.

Den 8.97 Bey, James Hype, Wonky, Miggy, The Cat, Ferrari u l-bira ma nafxe konċi tismaj inti waqt Bey Breakfast ta' fl-axar kenna l-finali u kol ta' Bruno Mars fej rebbaħna par biljetti stadium tickets front of stage kwasi kwasi bil-flights u accommodation inklużi għal-ġiex minni se inkredibli parti min romantic tour li seri kollu Bruno Mars il-xar id-dieħel jieġbiri seri konna il-xaħat li seri mura mek kompleta nemxej pero kinti forsi mar nesċilek xterba jon kella forsi laqqas biss nesċilek ta' di għal-finali toqoċ tinkwiet għal-ix bdejna xar ġdijt u dak ivissalu kol li għanna ħafna kompetizjoni ġodda jieġbiri stay tuned għal-iktar dettali għal minna unu ftit jor għalli fidi nispiegħalek kollox għal-issa Holy Humberstone imis fuq bej

0: number one għal-based of 4-2 koll xidar bakinijat fil-qċċada ta' għana dan Bruno Mars u I Just Might kun għadin semmuħkum braħsir niftitilu għalix kun għadin nitkelmu u l-kobirizjoni li kena d-deja u koll matul ix-xar ta' meju. Men għu l-ftiħor n-koblu għad-dejjen għandil Justin Bieber, Nicki Minaj u iktar throwbacks on the way.
1: The biggest hits of the week on

in lein of juma haram somma business such in of say aller boy of senar Louis Capaldi the cat stay love what it can make that say and this month is we want the mixer applications the colla kamana sena no za lo mel giornata o a chat gpt out in juma per update ni gpt ali is niet in was li jisek għandek ħabib at this point, po kull ħarġa, kull dubju li jkolli, pum, naqbat niftaħ ċeġibitin u ritratti nibatlu, eżempju il-ġimgħa l-oħra meza kien kelli problema naqra bir-radio, insomma, l-screen tal-karozza li għandi fil-karozza, insomma, abbat pum, ħatlu ritratt, ħatlu sma, dana jgħatna għafazi l-screen ma nafx inġralu f'daqqa waħda, konti jgħata d-dej panic mode u bdejt ngħidlu x'jista' jkun, no? U tiskanta l-lajbierek soluzzjoni għal-kollox ikollu, eh? Issa, jgħajna jgħidu li jiprofa jkollu soluzzjoni għal-kollox, għal-ix fil-verità, suġġerimenti li bedajtini kif għan nirranġa dal-screen, bl-ebda minnhom ma ħadmet, u mbagħad insomma, insertajt li da fil-odwer ġaj ċalta, u għax turi ġi f'postu l-screen, għadu, su bħal meta ta' tiri restart il-computer jew il-laptop. Meħe, u toqgħod tajtu kif inbidlet, tipo filli ma kenniex da ChatGPT sa f'sitta snin ilu, u f'daqqa għadha kwadha dej saqsih is-sisba għax tista' wkoll tkellmu fis-sens qasem bżonn tittajpi ġest li qed tkellem ħabib tiegħek u dal-affarijiet kollha. Ma nafx ikun żwadi jew inkella jiena li qed immur overboard daqshekk fuq ChatGPT. Inti iffissat fuq ukoll jew inkollu tiżagħ, ibgħatli naqra WhatsApp 99 30 897 minn hemmhekk.

U għadam n-talbidu li kintana Dancer u kujatijati performance tal-ġen Lejla Harta din il-ġuma f-Londra Miles Smith, The Cat Gold fu għajtna li jisem bej u għal minnaw f-Stuart il-kelmek daċċe jina u kol fu għek inti fissat u Apple in ġenerali jissa jibda il-peak season tana t-tifimni għek inti fan taħħom imma għad tal-li kolla ser inti jom lokalizjattar tal-issa ser nħallik bu għadda minnum ser nħallik ser nkomplu biktar mil-gbar tana u kol din li għaddeja palissa trending fuq TikTok u matriċ tinqala minn hemmhekk qed ipo ajjejt nismagħha fuq TikTok. Bella K.

0: Kansa.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
2: Nibda u sija ġdida fl-imkien u konet niċċekja naqra temp għalissa jeder li għan ninsabu f'temp bellezza u għanna nistennu l-istess ħaġa l-kublement tal-ġurnata r-riħ ser jibqa' pjuttost stabbliet la bissa l-forza 4 l-ola waħda l-lum 30 gradu tinżel għal 20 imbagħad.
1: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

li din sert ku l-ikbar diska li ser ikonna dan is-sajf, big time, kem I tajba. Calvin Harris u Jazzy the Cat satisfying għalija kważi kważi ser tkun kbira daqs kem kienet kbira summer meta kienet ħarġet ta' Calvin Harris żmien ilu għadha mill-ikbar throwbacks ta' kull żmien. Issa naraw jista' jkun qed nesseġġera ħajjina, però nemmen li iva dik ser tmur vera tajjeb għal din is-sena. Għan nisir ikoblu għaddejn inżomlu kumpanija sa tlieta ma' Dan Drake. Hold on.

Και κάμε λα καμπέο, the cat signorita, φω η Ναρισό, εμπέο, τα αρκμίνη κουαδέτ να ηλεκ, λι ρίτιν κέλ με κδάσε, φω Apple, αλλι σε ġumma di la għanna l-ewwel Apple event għal din is-sena wkoll jekk inti bħali jiffistat ma titlifx. Sekonda minnu dak l-Apple event ipokin ħajkolli xi pjanijiet ma tfajla tilha hi, għattilha dak il-ħin żgur li rel xi kwiret nara daqsxej ser ikun qed joħorġu eżatt fejn fih ser ikun qed iħabbru as such. Mhux prodotti ġodda imma ser ikun fihom is-software il-ġdid. Tal-platforms tagħhom jiġifieri dak joħroġ uffiċjalment Settembru li ġej, kull sena dejjem l-istess, ta' fil-verità, ma ġast ikun qegħdin jgħidu l-iOS il-ġdid u anke l-Mac OS ser ikun fihom eżatt għal din is-sena fejn mid-dera ma tantx għandna nistennew iktar mill-li features ġodda ser ikun qed jiffukaw li jagħmlu l-mobile u anke devices kollha tagħhom jaġlu iżjed li nemmen iktar importanti milli joqogħdu jżidu ċertu xinxilli u extra features li ma nkunu ser nużaw. Jiġifieri jiena naqbel ħafna li jiffukaw fuq dik biss estaġ din is-sena. Issa naraw, però inti bħali jew tkun qed issegwih kull sena dak, ibgħatli daqsxejn fuq WhatsApp ukoll ħalli nara daqsxejn jekk kienx waħdri jiena fissat fuq.

Gwirata, Joe the Cat, End of Beginning, fajda li sembe u dill-artista. Iħodu minn dawk li ħazditna aktar kmini din il-ġimora li sirna nafu li iż-żoġet ovvjament kien zammita daqxej ħax-ħax, fimni zammita naqra low profile, inkella għamni għaf kemm ikun hemm fans li kienu jmorru qudiem il-knisja u nkella qudiem is-sala msomma tat-tieġ tagħhom u waqta kemm kien ikollha tieġ kwiet minn daqshekk għaliex kien ikun hemm ma nafx kemm il-eluf jaraw għat iż-żoġ naħseb iktar xtaqet ovvjament li tkun naqri iktar intima. So għalhekk volja preparazzi jiġifieri xorta waħda kien hemm minnhom li nnexxilhom imorru hemmhekk u skoprew kollox. Iċċekkja l-istorja kollha wkoll tista' tara daqsxejn fuq is-socials tagħna u Instagram u anki l-website bay.com.mt minn hemmhekk. Et ne referi al din, dua lipa.

talwa Base of 40 Olivia Rodrigo dika Drop Dead u t-nejli għadda minnaħa l-ohra konna dina unek għal-programm juħor ta' Homegrown fej kull ġumaj kolli dejjem mistednin li jisajrin tajja bħafna fil-xena lokali fej mi għaj kelli il-baħġat l-artist li jilu jiex Malta u koll għal-total ta' 15 il-sena mux xajta u verament ħad pjaċin intervista u koll s-minna fodik il-naqra zaħra ħjar ki spiċċaw Malta u ħafna affarijiet wara u zaħed kuntista Is-segwi da kollu li ġera inti fuq is-social stana Instagram u anki fuq TikTok telgħu daqsxejn ta' klipp ukoll ta' da kollu li ġera meta dak kien jagħtawni.

fuq TikTok din Tame Impala, Wonky Jenny, The Cat, Dracula fuq dar jisem beja l-erbor of sunara kif edin f'nofs ġimma oħra bil-mod il-mod risqilej weekend juħor ukoll f'imnies sa nibdew risqilej l-ewwel weekend għal-Ġunju. Ġimgħa wara li tkun daħlet il-paga u forsi diġà tindula li nfaqt ħafna u tibda tinkwita kif se jerna xrek ta' disa l-aħħar tax-xahar waħdiehom. 24/7.

Ta Free Your Mind, ta Prospo Kloni, fue 97 Bay. Chanella on ekka l-erba flasġija. Kifana, l-erba nofsta ġima. Kwasi, kwasi, t-statajt, ħataddi dal-waqt ġimohra. ċada, il-ħamisu ġurnata l-bod mil-weekend. Għadna fil-bidu ta' xar, ta' ġunju, fil-xar ta' sajf. Allura, na' Italija jena għan preferi dan xar, għax il-ġurnata tkun tider it-twal u jek forsi għadek t-suq l-ura d-dar wara xol, ifisseri li fadallekek. Si oħra sa kemm jidla malura jiena personalment inħoss li l-ġurnata tkun itwal allura jekk inkolli bżonn nagħmel xi ħaġa wara xogħol mhux isu hekk taf kif tispiċċa jkun ġodalam u tħoss li l-ġurnata spiċċat hekk isu fadallek naqra ktar ħin. Jiena ħankompli għall-ewwel waħda tiegħi llejla Stay Love ta' Luis Capaldi fuq bejn.

Great Vibes ta' Noa Khan, Chanella Onek, fuq 87 bi għall-erba flasġija. U l-lum, fl-uffiċċju sa' kemm konda da' xogħol, kena daqsxej diskussjoni bejn u bejn il-kollega tiegħi. Għandna kollega partikolari, insomma, u din kull darba li saħħan li kell ġolkxina tal-uffiċċju dejjem tifqa' kull membri rriħa. U għalkemm ir-rieħa tfuħ tal-li kell tagħha, jiena nħu pjaċir meta xi ħadd saħħan li kell jiftaħ dik id-daqsxej tabib jew tiegħek biex toħroġ ir-rieħa mhux jidħol xi ħadd fl-office imbagħad ġdid. U jitħollu jxom irraħa tigħel, jena vera d-dejjaqni u b'nomu dil-conversation dejjem ta' kull jum kważi insomma. U speċjalment issa li beda season li nixelu l-air condition. Allura jisom minn jaqo, tiftaħx it-tieqa, għax ħa toħroġ il-kesħa u jgħadi, ma tanċaw riħa u dejjem dil-batti bettijana. Jekk taħdem ġo office inti suppost naħseb taf xi ġifieri, ma nafx jekk hux jiena business experience aħħa dil-ħaġa mal-kollegi tiegħi, jew forsi inti li qed tismani l-esperjenza dil-ħaġa wkoll. Ek ibat li messaċ fuq WhatsApp fuq 99000897 forsi ma nafx aħna biss ikonna daw id-dibattiti ġol-offiċju forsi intu koll li qed tismani.

Hem to job me dinet throwback ta Jonas Blue Fast Car 497B. Allerba flashija, u lewel kon qed nitkellmu daqsxejn fuq id-dibattit li jinqalgħu meta tkun taħdem ġo open office. U dan id-dibattitu partikolari sewa bdejna nitkellmu fuq fejn ikun hemm xi ħadd isaħħan li kellu forsi xi ħadd dejqu rriħa li jiena personalment kont qed ngħidlek illi ddejjaqni. Bat li David u batit li Marija u snej qalu li lilhom ma tagħmilhom differenza. Anke l-isma kom tajduha guys, jiena oh my god, iddejjaqni wisqek irħat ikel. Imma kemm Janika u kemm Claire, it-tnej qaluli illi huma eħej jiddejqu bir-riħa tikel ġol uffiċċju skużani, tagħtelli issa. Qaluli jaħsbuha bħali sewwa, qaluli li ma jarawix fair li jidħol xi ħadd barrani u jidħol f'dik ir-riħa tikel għax ma tkunx taf jekk iddejqu jew le. Thank you, għax ħsibt li jiena biss naħseb hekk ġo moħħi. Imma mhux waħdi apparentament. Ankompli ma' Chemical Brothers, go fuq bejk.

Sean Farrugia, Heading Home for 97 Bay. Sean, I love you. Pjeċir immens ma tajkolli jekk waħda lokali. Talent mill-laqwa ta' Sean Farrugia. Allura, jekk issa li daħal is-sajf inti, bdejt tmur bahar jew forsi irnexxilek diġà tagħmel l-ewwel għawma tiegħek jew xi ħadd li forsi iddum taħsib anke fawwissu ddum taħsibha jekk tinżilx tixxarrab. Jiena ngħidlek il-verità omejt dal-weekend ta' bla ħsieb spiċajt babysitter imsomma ma tifra toħti u ma kellix malja u din ridet mur il-pool. U ma dik is-sħana kbira li bdejt inħoss kelli mmur nixxu malja u nżilt nhom ta' bla ħsieb imma to be very fair ma tantx kien kiesaħ il-pool sewwa ma nimmaġina lill-baħar. Għadu naqra kisax sewa li għaxina indum naħseba naqma ninżel imma etnajle kebis ħana li kienem kelli ninżel. Ħankompli ma Taylor Swift jena fuq bej.

Kay u Crystal Dior fuq 97 Bay Chanel Hawnhekk. U kif qed titkellem fuq il-baħar, għandi kurjużità kbira jekk inti xforsi għandek xi spot favorita tiegħek fejn tmur tom fis-sajf. Jiena personalment dejja nirramel, so għalkemm ġieli mmur xorta fuq ir-ramel, nippreferi xi bajja li tkun iktar hekk bil-ġebel Rocky Beach ngħidilha jiena milli ovvjament ir-ramel għax dik li nieħu. Kważi bajja miegħi id-dar ma nistax għalija id-dar insomma tal-karozza indumin farfar. U taf xie ksibtu, sibt trik tar-ramel, eh? Jekk inti x-xarab saqajk iktarar, imma fil-verità jekk tibqa timxi ġo ramel eventually jizfinta jisom minn saqajk u ma tuħux ramla miegħek id-dar. Ħanajlek jiġifieri, jekk inti tippjaċir tmur fuq ir-ramel, prova ħadha trik biex ma tispiċċax b'ħafna ramel ġol karozza, prova l-aħħar nofsija li tkun fuq il-bajja jekk ix-xarab saqajk u tara kif taħdem. Għan kompli ma qed

Kickstart Month Example fuq 97 bej Chanel Lawnek. Kont qed ngħidlek l-ewwel, inti tista' terbaħ 100 euro voucher biex tonfuq kif trid inti kompletament kollu tiegħek. Grazzi għal The Plaza Shopping Complex. Kull ma trid tagħmel inti nhar il-ġimgħa waqt id-drive show ta' Ryan u Gail, tibgħat lilna messaġġ bid-diska li taħseb hija id-diska tas-sajf tiegħek u tistenna li aħna wiġbuk lura wara li jippikjaw number randomly jista' jkun linċemplulek u dal 100 euro voucher grazzi għal The Plaza Shopping Complex ikun tiegħek u tonfuq kif trid, mhux tajjeb jew.

Jazzy Satisfy for 97 bay Chanel Lawnek wedin bis ġima u ġurnata l-bot mil-World Cup. Eħe, et not kull ġurnata jina ġvera inkun looking forward għal-World Cup. Pekka l-lavolja din is-sena l-ħinijiet ħajkunu daqxie jistrambi so ħatkun aktar diffiċli biex nara l-oba ma xorta nħu pjaċir insegwi. Għandek xi tim favorit intijek li ħatkun qed tissupportja? Jina personalment nissupportja l-Ingliżi għalkemm nixtieq li Ronaldo xi darba jerbaħ it-tazza tal-World Cup. Ifisser li rridu jerbħu l-Portugal għax miskin qatt ma rebaħa. So nemmen li qabel itemm il-karriera tiegħu ħaqqu jirbaħ tazza u bħalma għamel Messi s-sena l-oħra ma nafx forsi taqbel miegħi inti u forsi le. Insomma, good luck it-timijiet kollha sa naraw. Jekk għandek xi tim favorit ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

Bad Blood ta' Taylor Swift fuq 97 bej Chanel hawnhekk u bħalissa is-sinemas hemm erba' films tajbin ħanajlek. Jiena mhux mort nara il-konsert ta' Billie Eilish. Oh my god, hexi ġmiel. Jekk inti tħobb ħafna s-sinema, nar il-ġimgħa nfakrek li tirritorna l-kompetizzjoni ta' Free Film Fridays waqt id-drive show ta' Ryan O'Gale. Kull ma trid tagħmel inti biex tuħsem f'din il-kompetizzjoni, tipprova taqta' l-film li qed jippruvaw jagħtu hint bihom bit-tliet kelmiet Ryan O'Gale, tibgħat messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897. Jekk inexilek taqta' li ma film ikun, inti tidħol fiċ-ċans illi tirbaħ żewġ biljetti għas-sinema flimkien ma' popcorn u drink b'xejn għalik u għal xi ħadd tal-għażla tiegħek.

0: ta' jibadi ta' Florida u sija Wild Ones fu A97 Bay. Kienet ta' ġobni immens u għamlet żmien kbir kbira din id-diska. U fil-verità għada. Jina favoriti ħafna diski ta' throwbacks jekk li għanqlu li ħafna memorji. Inħobb nisma' diski li forsi ma jkunux għadhom daqshekk fil-quċċija fi żmien tagħhom. Jekk inti bħali fan ta' throwbacks, aħna kull nhar ta' ħadd ikolna satejs ħaħda tigħati għal throwbacks bejn is-seba' u d-disa'.
1: No matter what, you got

0: Naret lejri ġej, jinnu intinerġaw nkunu għedina unek għal programmi ħor ta' Homegrown fejser nkomplu niskopru iktar artisti ġodda, artisti li ser nismaw bihom għall-ewwel darba waqt il-programm ukoll u anki dawk l-artisti li jibqgħu jiddominaw ġimgħa wara l-oħra. Dan hu iżjed għal waqt Homegrown naret lejri ġej bejn is-seba' u l-10 filgħaxija.
1: Homegrown with Jake.
2: Fire tech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.